am pus pe masa asta zubirea și de mâncare și purcii și trachiu și vin și apă. Și-l vedeți la rămânări și colași și gos auge pe fața stalului să fie o mană de viață. Audă! Fie pomană de viață la tot și gut sau viață pe fața stalului și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă. Vă audă prost!

0: stau de bere, de mâncare și purșii și apă și rachiu și vin și vederea de la zău și caldură și vederea de la lumânări și pâine și colaj și apă și jumătate astea să fie în viața noastră de pomană.
1: Bun, dar prost!

0: am pus aici în fața asta de bere de mâncare și vedelile la lumânări și căldură de la colima asta de casa asta și voi să vede. Și frumoșață și ce voi să vede aici, să fie la viața noastră. Pomara, și lăutarea când se cântă, se audă.
1: Să fie ce pe starul ăsta, bere, mâncare, legume, să fie la stand din Bracna, să fie lui prostit și zbor, noi și cânci și bob, dar prost.